Jeng naya kene nu mondok sok nu sanes anu bade lalebet sok mangga kalalebet. Ti Andri Dewo salajengna assalamualaikum sampurasun adeden tepang deui. Hoyong kawihna daun hiris persi istri.